0: به بچ یک خوش لازمش یادم زن یادی خبره بابو کلا فهم تیده خویا
1: فهم تیده خویا فهم تیده خویا
0: عقل تجازیرین سر هر کسی دنین
2: فایده نکه تو دمشی ریا طوال شش شگل اتمه بی عرفی تو روشک بار بی گل زبره زمان بوره سالو مهد تا چی فهم کر تش خوره کار کر ای روش مره سبیش تره یه زمان دریجی نکه رابه تا دور اخوان جاز که
3: شون ملفانی وجر حت ملفانی وجر اخ خلام تبل بال چه خلام مکبه

دمش ما بخير وشي بغشتران ما يرجعي از دلال مرينا ببرنامه واشت ششما ايرو روجارا روج پاشمي ساعت ششنار ورنا ما بنه ميمانشما شما سینه باشه برشتی از باشا از دما کوینا بنا میمانشما زیدرا دهای که بنا باش ما وانش ما اشکنه پیام ونگو واشتشان اخو مادر پاره بکره ما پیا برنامه اک بکله جانی و یا ایشو قصه کردش ما در باس بکره ما بینه ونگش ما واشتشش ما خوویرا مکره ما گوشتاری بکره ما ونگ رادیو ده بره تهت ایوار باش کوتارن هجا از دلال از دیسا به برنامه واشتشش ما ایرو رویا را رویا پیشه می ساعت ششاد بوره از دیسا به ورامه هون چوانم باشن باور دکم که هیوی دکم که هون باش بن از باشم از به وراد بیم ده هج باش دبیم ام دبیجن هون لکو دره بین ام جلوه درنه ورن ام به هف دورا برنامه یک بجوش و بکله جانی ام در باس بکن ام دی بن دنگه و دخوازه و او ام دی بیژن ورن ام به هف دورا لسر و شانه ونگ رادیوی ورن جم هف

گوشتاری ما یه جای رینا مش مادره ایرو دیره ما بدور بدور یعنی اولی بزازاکی همه نکای که بکرمانجی یعنی اینو که وشو براشتی به کردی جی بیجم کرمانجی گفتارن هجا ایرو پیامن ما بدور بدور تن اول به زازاکی هاتن به کرمانچکی آن هاجی به کرمانجی تن دیرن ما به بورینم پیامن ما آن هاجی پیام اکمه هیه امیزه کن جی پیام ده چی گوتیه سلاف دلال هوالا هجا ایروژی وک هر جارا برنامه ایته گلک خوشو بالکشه ام وک مالبات اک لمرسینه ته گوهداردکن جدنگو گوتن انتره هستک جبو ولا تیمه ته میناکو بهنا ولا تیمه جی برنامه ایته جی برنامه ایته ته ام ته بدلو جان گوهداردکن و جی برنامه ایته که خوش دبن جبو همو گلی موشه و آمده از جی کما گروپ یورم سترانا

دادی گریان پتر سا ونگر را باو دلو میلا کلیس خیسکین گری وکو شیانا وی دکرکا وی دا ما بو آو رکل دایی کا دلوان بدار آتونا باو مرسی لی دایی کا دلوان نکانی برسیف بدا لی دلی مندال امن شیرین دی سینگا وی دا مینا تیرکی دلتا مسیلا بشت داندنا دستین خواهیم بچوک آورین خواهیم توش هیویه که مزن خستی بود دلی دایی کا جارک دنجی دیا خواهر رو یاده